Potensi Ekonomi menerusi program Young Heroes at Rakan Mahir 2026. Program menghimpunkan 30 peserta yang dibahagikan kepada beberapa pasukan menghasilkan serta membentangkan idea masing-masing menerusi sesi pitching. Untuk itu, pasukan Nexora muncul pemenang selepas mengetengahkan idea dalam program berkenaan dan bakal mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur Oktober depan. Penolong pengarah belia Jabatan Belia dan Sukan Labuan Tracy Tumai Rigar berkata program seumpama itu wajar diteruskan sebagai platform untuk belia menyuarakan idea dan membentuk peluang ekonomi berdasarkan kreativiti mereka. Sekian Warta Pagi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi seperti biasa. Jam ketiga saya buka dengan info sihat di Labuan FM. Ini mengenai dengan bersin. Kan? Ramai orang tanya kan, kenapa mata terpejam bila kita bersin? Bila fikir betul-betul lah kan? Kan, betul juga. Kenapa mata kita ni terpejam ketika kita bersin? Kan? Ya, sebenarnya sebahagianlah daripada satu refleks besar yang diselaraskan oleh otak, dan apabila habuk, lendir, halogen ataupun bahan lain mengganggu bahagian dalam hidung kita, saraf trimarginal menghantar isyarat kecemasan ke batang otak kita, dan otak kemudian menyelaraskan beberapa tindakan dalam masa yang sangat singkat. Kan, jadi kita tarik nafas, otot dada dan abdomen mengecut, tekanan udara meningkat, jadi udara dihembus keluar dengan kuat melalui hidung dan juga mulut. Dan pada masa yang sama, otak, kelopak mata juga turut menerima arahan untuk mengecut. Sebab itulah mata biasanya terpejam ketika kita bersin. Dan ia bukan kerana badan takut mata akan terkeluar, tersembul kan. Jadi mata kita ni dipegang kukuh oleh otot, saraf dan tisu di dalam rongga mata. Dan tekanan ketika bersin juga bukan tertumpu di belakang bola mata tau. Malah ada orang yang boleh bersin dengan mata terbuka. Cuba bagi kebanyakan kita, refleks menutup mata berlaku terlalu pantas untuk dikawal. Jadi yang lebih penting, bukan sama ada kita menyebut Ashwin kan, ataupun Manap, ataupun nama siapa saja ketika kita bersin. Yang perlu dirisaukan ialah titisan daripada bersin yang boleh tersebar kepada orang lain di sekeliling kita. Jadi tutup hidung, tutup mulut menggunakan tisu ataupun bahagian dalam, orang kata bahagian dalam siku kita lah, lengan ke apa yang boleh tutup mulut kita ni. Buang tisu selepas digunakan dan basuh tangan. Yang bersin terus ke tapak tangan now. Mata terpejam itu refleks, dan menutup mulut pula satu tanggungjawab. Itu dia info sihat yang saya kongsikan di edisi hari ini, 2 September 2026. Kenapa mata terpejam bila kita sedang bersin? Baik, selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan Labuan FM, suara persisian anda. Nama saya Carol Ong, menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan sekali lagi saya war-warkan, jangan lupa untuk datang hari ini untuk proses saringan bersempena dengan idola komuniti Labuan FM bertempat di RTM Labuan. Datang ramai-ramai, okay? Tak dapat datang hari ini, boleh datang esok. Tak dapat datang esok, boleh datang hari Jumaat nanti, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Okey, datang ramai-ramai, bawa rakan-rakan, ajak ramai-ramai. Boleh juga berjumpa dengan DJ-DJ Labuan FM, dengan staff-staff RTM Labuan sekali. Okey, baik. Seperti biasa, nanti saya akan kongsikan banyak lagi informasi dan juga hiburan yang saya sajikan kepada anda. Dan juga 8.30 kita ada tular sana sini. Terdengarkan salam pada yang menjadikan bagi anda.

0: baby. Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
4: Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Insung alias Muhammad Ibrahimullah. Saya Timbalan Pengarah RTM Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan jalur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mahat Reddy's Record 1.499 ringgit pelaburan perdagangan. Belia Desa Disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, reka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Mahathir Dis 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tokau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahathir Dis 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau juga menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, lima kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzoraptera. Daripada jumlah tersebut, 166 kilogram dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kilogram lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kisti siasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
3: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzoraptera.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan mengambil kira projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Perkembangan luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Strait Hormuz dan beberapa pulau Iran di teluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi Sepa News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta, menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain terbangsa Argentina itu kini hampir mencapai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahathir Diz rekod 1.49 bilion ringgit pelaporan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di wilayah Persekutuan Labuan yang boleh anda kunjungi, iaitu Pulau Rusukan. Pulau Rusukan ialah salah satu destinasi pulau yang menarik di Labuan, terkenal dengan keindahan lautnya yang jernih dan suasana semula jadi yang masih terpelihara. Pulau ini sebenarnya terdiri daripada beberapa pulau kecil, antaranya Pulau Rusukan Besar, Pulau Rusukan Kecil dan Rusukan Kecil Dua. Pulau Rusukan sangat popular sebagai lokasi snorkeling dan menyelam kerana terumbu karangnya yang cantik serta kepelbagaian hidupan laut seperti ikan tropika dan karang yang berwarna-warni. Air laut yang bersih dan cetek menjadikannya sesuai untuk aktiviti santai bersama keluarga dan pelancong yang baru mencuba snorkeling. Selain itu, pulau ini juga sering digunakan sebagai tempat berkelah, perkemahan dan aktiviti laut seperti berenang dan fotografi alam. Suasananya yang tenang serta jauh daripada kesibukan bandar menjadikan Pulau Rusukan lokasi ideal untuk melepaskan tekanan dan menikmati keindahan alam semula jadi. Secara keseluruhannya, Pulau Rusukan merupakan antara tarikan utama di Labuan yang menawarkan pengalaman percutian berkonsepkan alam, laut dan ketenangan sesuai untuk pencinta alam dan penggemar aktiviti laut. Menarik bukan? Jadi, Maitah Berjaur.

Baik, itu dia lagu X-Ray daripada Nabila Huda yang membawa kita ke pukul 11:09 pagi sudah. Okey, jadi untuk makluman anda, ya, kadar indeks pencemaran udara IPU wilayah Persekutuan Labuan, ya, setakat pukul 9 pagi hari ini adalah 181, iaitu menyatakan adalah tidak sihat. Okey, jadi untuk maklumanlah pada anda, ya, sekali lagi saya nak war-warkan, kurangkan berada di luar premis, luar bangunan, luar rumah, ya. Jadi kekal seronok dan juga aktif siapa sepanjang cuti sekolah ni, walaupun jerebu membataskan aktiviti di luar. Sebenarnya banyak aktiviti menarik, ya, boleh dilakukan bersama-sama dengan keluarga di dalam rumah. Jadi tidak semestinya kalau kita tidak keluar rumah tu kita akan rasa bosan. Jadi sepanjang cuti sekolah ni boleh buat aktiviti dalam rumah ataupun indoor, ya, bersama keluarga. Okey, antaranya hiburan dan juga kreativiti seperti marathon filem, ya, tonton siri animasi kegemaran bersama-sama sambil makan popcorn ataupun makan apa-apalah makanan yang apa yang anda suka, ya. Board games, ya, main monopoli ataupun catur asah minda. Okey, craft DIY, boleh guna kotak kita semula, ya, untuk melukis. Karaoke keluarga, menyanyi lagu kegemaran berpandukan video YouTube pun boleh. Okey, tapi daripada kalau untuk pembelajaran dan juga kemahiran, okey, boleh cuba, ya, eksperimen sains. Cuba buat slime ataupun gunung berapi. Belajar memasak, ya, sediakan sandwich ataupun hias kek cawan. Membaca buku, sediakanlah ruang membaca komik yang selesa. Dan juga aplikasi bahasa, iaitu belajar perkataan asing guna aplikasi Duolingo. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan, ya, sepanjang musim cuti sekolah ini di rumah. Kan, jadi jangan rasa kalau tak ke mana-mana tu alamak tak best. Sebenarnya banyak kita boleh lakukan di dalam rumah, okay? Tak, jadi apapun ibu apa kena memainkan peranan utamalah, ya, untuk merancang, untuk orang kata luangkan masa bersama keluarga, bersama anak-anak, ya, dan merancang aktiviti-aktiviti di rumah. Okey, baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi. Kali ini kita ada lagu daripada Project Pop, dan selepas itu ada lagu daripada Westlife dan juga Iqmal Noor untuk anda. Lagu-lagu terbaik dalam variasi di Labuan FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gampaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mulabuan FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.

12.30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulah Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Projek Labuan Waterfront bernilai RM38 juta kini dicadang dibangunkan di dua lokasi selepas kerajaan bersetuju menambah satu lagi kawasan di pesisir pantai Nagalang. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata cadangan itu telah dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi dan kini berada pada peringkat akhir kelulusan. Menurut beliau, lokasi asal di sepanjang pesisir Victoria Harbour atau bekas kawasan ujung pasir akan dikekalkan, manakala pasir pantai Nagalang menjadi lokasi tambahan. Kedua-dua projek itu akan memberi tumpuan kepada pembangunan ekopelancongan dan rekreasi sekaligus melengkapkan pembangunan pesisir air di Labuan. Peruntukan RM38 juta ringgit bagi projek waterfront itu diluluskan Kerajaan Persekutuan pada Oktober tahun lalu dengan kos keseluruhan kekal pada nilai sama meskipun projek kini dibahagikan kepada dua komponen. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA memperkukuh peraturan aktiviti broker wang digital di Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC. Langkah itu bertujuan meningkatkan integriti pasaran, daya tahan operasi serta kawalan terhadap risiko yang timbul daripada penggunaan teknologi digital dalam sektor kewangan. Ketua Pengarah Labuan FSA, Afendi Rashdi berkata perkembangan digital dalam perkhidmatan kewangan perlu disokong dengan kawal selia yang seiring bagi memastikan inovasi berkembang secara bertanggungjawab. Kerangka kawal selia perdagangan mata wang digital diperkenalkan Labuan FSA pada 2024 sebelum pengawasan terhadap platform broker wang digital diperkukuh pada 2025. Kerangka terbaru itu memberi penekanan kepada tadbir urus, pematuhan, teknologi dan kawalan operasi bagi mewujudkan ekosistem broker wang yang lebih telus, kukuh dan dipercayai. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL bersedia berkongsi ilmu dan kepakaran pensyarah bersama komuniti setempat. Pengarah UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin berkata universiti bukan sahaja berperanan dalam pendidikan, malah turut menjadi pemacu inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepakaran akademik boleh dibawa turun ke lapangan bagi membantu komuniti menangani isu setempat termasuk melalui program kesedaran dan pembangunan mampan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kuliah isyak khas bertajuk peranan universiti kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau mengalulukan kerjasama dengan masjid dan institusi agama dengan menjadikan UMS KAL sebagai pusat rujukan ilmu melalui perkongsian kepakaran pensyarah dan kaki tangan dalam pelbagai bidang. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan berjerebu sementara keadaan angin dari arah barat bertiup dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis rasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 14 hari lagi.

0: Berita seterusnya. Seorang bekas menteri direman 5 hari susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji TH. Perintah reman dikeluarkan Majistret Izwin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Semalam, lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Julai lepas, laporan RCITH yang didedahkan kepada umum merekodkan pelbagai kelemahan pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Turut dilaporkan senarai pelaburan bermasalah yang memerlukan audit forensik. Perkembangan luar negara, hampir 100 warga Cina dilaporkan hilang di kawasan dilanda bencana di Nepal susulan banjir besar di sempadan Tibet minggu lalu. Jurucakap Kementerian Luar Cina, Lin Jian, berkata kedutaan Cina di Nepal sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa berhubung jumlah berkenaan. Kira-kira 260 warga asing masih belum ditemui di kawasan terjejas. Lin Jian berkata angka itu masih pada peringkat awal dan putera lanjut sedang disahkan berikutan keadaan bencana. Di Pakistan, hujan lebat melanda ibu negara tersebut menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan kenderaan terkandas di jalan raya. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca segera berhubung risiko banjir di kawasan rendah. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga susulan ramalan hujan lebat, angin kencang, ribut debu dan petir. Majlis perkahwinan bertukar tragedi apabila 4 orang termasuk seorang kanak-kanak maut, manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan Amerika Syarikat di Sirik Selatan Iran. Menurut Bulan Sabit Merah Iran, mangsa terjejas selepas serpihan peluru berpandu mengenai sebuah rumah yang menjadi lokasi majlis berkenaan. Serangan itu berlaku beberapa jam selepas pemerintah pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan serangan baharu terhadap sasaran Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 perluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari. Kami sambung siaran mesi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda. Kita dengarkan lagu-lagu duet dalam HTH.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 14 hari lagi.

0: Bandaraya Kuching merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sarawak iaitu 316 berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPIMS setakat pukul 10 pagi Rabu. Turut merekodkan bacaan IPU pada tahap berbahaya ialah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian iaitu 309, sementara itu Semarahan mencatat bacaan IPU pada tahap sangat indah sihat iaitu 252, diikuti Sibu 284, Serike 275, Bintulu 223, Mukah 232 dan Seri Aman 211. Lima lagi daerah mencatat bacaan IPU pada tahap indah sihat iaitu Samalaju 190, Kapit 188, ILP Miri 183, Miri 178 dan Limbang 174. Selain Sarawak, beberapa kawasan di negeri lain turut mencatat bacaan IPU indah sihat. Antaranya di Sabah iaitu di Politeknik Kota Kinabalu 185, Kota Kinabalu 179, Kimanis 176, Keningau 175, Sandakan 151 dan Tawau 113, manakala di Labuan 181. Di Selangor melibatkan Johan Setia 162, manakala Putrajaya merekodkan bacaan IPU 152. Selain itu, di dua kawasan di Negeri Sembilan turut mencatat bacaan IPU indah sihat iaitu Nilai dan Seremban masing-masing 146 dan 117. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 indah sihat, 201 hingga 300 sangat indah sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Sekian Abar Serani.
1: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
1: dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2020.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc2026, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat.
1: Cafe Rock menyiarkan lagu-lagu rock.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 14 hari lagi.

0: tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Rakyat Malaysia di Qatar dinasihat PK dengan perkembangan terkini. Alat sukat linear tamat tempoh tentu sah. Pasar raya luar bandar di kompaun. Berita sepenuhnya. Rakyat Malaysia di Qatar dinasihatkan agar sentiasa PK dengan perkembangan serta sebarang notis yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan susulan perkembangan terkini di rantau itu. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menerusi notis di Facebook turut mengingatkan individu yang melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar supaya menyemak jadual penerbangan terkini bagi memastikan kelancaran perjalanan. Notis itu dikeluarkan susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran pada Selasa disusuli serangan balas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terhadap pangkalan dan aset Amerika Syarikat di rantau itu. Sebuah pasaraya di kawasan luar bandar Labuan di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas didapati menggunakan alat sukat linear yang telah tamat tempoh tentu sah bagi tujuan perdagangan. Pemeriksaan pada 31 Ogos lalu mendapati premis berkenaan menggunakan pembaris kayu jenama Aero berukuran 100 cm. Semakan KPDN mendapati alat sukat berkenaan telah tamat tempoh tentu sah pada 18 Oktober 2025 namun masih digunakan dalam urusan perdagangan. Penggunaan alat timbang dan sukat yang telah tamat tempoh tentu sah bagi tujuan perdagangan merupakan kesalahan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Jika disabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan denda tidak melebihi RM40,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Projek Labuan Waterfront bernilai RM38 juta kini dicadang dibangunkan di dua lokasi selepas kerajaan bersetuju menambah satu lagi kawasan di pesisir pantai Negalang. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata cadangan itu telah dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi dan kini berada pada peringkat akhir kelulusan. Menurut beliau, lokasi asal di sepanjang pesisir Victoria Harbour atau bekas kawasan ujung pasir akan dikekalkan manakala pesisir Pantai Negalang menjadi lokasi tambahan. Kedua-dua projek itu akan memberi tumpuan kepada pembangunan ekopelancongan dan rekreasi sekaligus melengkapkan pembangunan pesisir air di Labuan. Peruntukan RM38 juta bagi projek waterfront itu diluluskan Kerajaan Persekutuan pada Oktober tahun lalu dengan kos keseluruhan kekal pada nilai sama meskipun projek kini dibahagikan kepada dua komponen.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA memperkukuh peraturan aktiviti broker wang digital di Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC. Langkah itu bertujuan meningkatkan integriti pasaran, daya tahan operasi serta kawalan terhadap risiko yang timbul daripada penggunaan teknologi digital dalam sektor kewangan. Ketua Pengarah Labuan FSA, Effendi Rashdi berkata perkembangan digital dalam perkhidmatan kewangan perlu disokong dengan kawal selia yang seiring bagi memastikan inovasi berkembang secara bertanggungjawab. Kerangka kawal selia perdagangan mata wang digital diperkenalkan Labuan FSA pada 2024 sebelum pengawasan terhadap platform broker wang digital diperkukuh pada 2025. Kerangka terbaru itu memberi penekanan kepada tadbir urus, pematuhan, teknologi dan kawalan operasi bagi mewujudkan ekosistem broker wang yang lebih telus, kukuh dan dipercayai. Labuan FSA turut menegaskan inovasi dalam sektor kewangan perlu bergerak seiring dengan langkah berhemat bagi memastikan Labuan IBFC kekal berdaya tahan dan bersedia menghadapi perkembangan digital. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKL bersedia berkongsi ilmu dan kepakaran pensyarah bersama komuniti setempat. Pengarah UMSKL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin berkata, universiti bukan sahaja berperanan dalam pendidikan, malah turut menjadi pemacu inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepakaran akademik boleh dibawa turun ke lapangan bagi membangun komuniti menangani isu setempat, termasuk melalui program kesedaran dan pembangunan mampan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kuliah isyak khas bertajuk Peranan Universiti kepada Masyarakat. Dalam para itu, beliau mengalu-alukan kerjasama dengan masjid dan institusi agama dengan menjadikan UMSKL sebagai pusat rujukan ilmu melalui perkongsian kepakaran pensyarah dan kaki tangan dalam pelbagai bidang. Beliau turut menggalakkan pelajar terlibat dalam program kemasyarakatan dan keagamaan bagi mendekati penduduk serta memahami adat dan budaya masyarakat Labuan. Atlet Labuan Haikal Yazid Rizwan Nizam mencipta kejayaan membanggakan apabila muncul juara acara perseorangan lelaki dalam kejohanan sukan institusi pendidikan tinggi Sukit 7 sekaligus menyumbang pingat emas pertama buat Universiti Malaysia Sabah UMS. Haikal Yazid meraih kemenangan selepas menewaskan wakil Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada peringkat akhir acara petang yang berlangsung di Arena Petang Pudu Ulu, Kuala Lumpur. Kejohanan Sukip 7 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September 2026 dengan Haikal Yazid mewakili pasukan UMS dalam acara petang kategori perseorangan lelaki. Kejayaan itu turut mengangkat nama Labuan di pentas sukan institusi pengajian tinggi selain membuktikan kemampuan atlet Labuan bersaing di peringkat kebangsaan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan, sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Rakyat Malaysia di Qatar dinasihat PK dengan perkembangan terkini. Atlet sukat linear tamat tempoh tentu sah pasaraya luar bandar di Kompang. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc2026, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam Ruangan Nurani.

Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini, susulan situasi yang berlaku di negara berkenaan. Sementara itu, beliau memaklumkan 55 warga negara Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan, manakala 77 lagi telah dikenal pasti berada di Nepal dan Tibet. Kesemua mereka telah dibawa ke Kathmandu bagi proses repatriasi sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa antara Januari hingga Julai tahun ini. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata kejayaan itu hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC. Katanya, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Penyu belimbing kembali mendarat di perairan Terengganu selepas kali terakhir dikesan pada 2017. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pan Nyukang berkata, penemuan jejak selipar 2.1 meter dan sarang mengandungi 44 telur dikesan di pesisir Pantai Marang semalam. Beliau berkata kesemua telur itu telah dialihkan ke pusat penetasan di Rantau Abang dan dijangka menetas dalam tempoh 7 hingga 9 minggu. Di Johor, seorang daripada 4 remaja lelaki yang hilang ketika mandi manda di pantai Tanjung Lompat, Kota Tinggi ditemukan lemas tengah hari tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah DSP Muhammad Syamsuri Muhammad berkata mayat mangsa ditemukan kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Katanya 3 lagi mangsa masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Luar negara, Pakistan akan terus mengusahakan dialog dan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menamatkan konflik. Jurucakap Kementerian Luarnya Tahir Adrabi berkata, Pakistan kekal berharap ketegangan antara kedua-dua negara dapat ditamatkan melalui rundingan. Beliau berkata Islamabad juga meneruskan usaha diplomatik bagi membuka semula Selat Hormuz. Sekian berita yang disuntik oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan.

0: Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Sementara tadi tepat 8:30 malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Bakir bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervakan Manufacturing Seram Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizers Seram Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal. Mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
3: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga satu kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran, termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam, termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi Hala Tujuh Komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti-personal, 26,700 periuk api anti-kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan jerit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Basley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Basley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, beregu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Jisha, Ensha Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad, Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, malam ni kita bawakan seorang anak seni yang boleh dikatakan memang lahir daripada keluarga berdarah seni. Mungkin ramai yang sudah boleh agak siapa sebab AJ dah wawarkan tadi kan. Beliau, ibu beliau seperti yang kita tahu, Siti Saira, adik kepada biduan Nita Negara, dan tetamu kita malam ni merupakan anak buah kepada penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Siapa tu? Siapa nama dia?
2: Ya, nama saya
1: Umaira. Umaira. Yang menariknya Umaira ni kan bukan saja mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, malah mempunyai kebolehan bertutur dalam pelbagai bahasa. Nak tahu bahasa apa nanti? Tunggu eh. Jadi bagaimana sebenarnya kehidupan Umaira membesar dalam sebuah keluarga yang penuh dengan seni? Adakah dari kecil dia dah biasa dengan dunia muzik ni, persembahan dan pentas? Jadi malam ni kita nak kenalilah Umaira dengan lebih dekat, termasuk perjalanan seninya serta single terbaru beliau, Pugar, yang dipilih sebagai lagu tema rasmi sebuah drama. Dan untuk pengetahuan semua juga, Umaira pernah menang Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-37 untuk kategori Artis Baru Wanita Popular tahun 2025. Jadi selamat datang Umaira ke Konti Nasional FM.
2: Yeah.
1: Terima kasih kerana sudi bersama dengan AJ. Comel Umaira ya, depan mata ni. Kalau anda nak menontonnya, anda boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati, ataupun di live Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Umaira sehat eh? Okey eh?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Memang lemah lembut Umaira rupanya ya?
2: Sehat lemah lembut.
1: Umaira, kita nak tahu jugalah, Umaira ni datang daripada keluarga yang memang cukup dekat lah dengan dunia seni kan. Ada makcik, ada emak, adik beradik pun mempunyai jiwa seni kan. Jadi kalau Umaira imbas kembalilah zaman kecil-kecil Umaira dulu kan, macam mana sebenarnya suasana membesar dalam keluarga seperti inilah? Atau seni ni memang dah sebati dalam kehidupan Umaira sejak kecil ke macam mana?
2: Okay, dulu masa saya kecil, memang saya duduk Kuantan. Tapi ulang alik KL dan Kuantan sebab yalah, mak ayah saya dah berpisah, tapi kita orang still apa, sama-sama
1: ya.
2: So setiap kali saya balik KL, saya selalu tengok mak iti saya perform, ikut dia pergi sana sini. Sebab tu saya dapatkan mak iti juga.
1: And dia selalu, yelah makcinya kan,
2: saya selalu juga tengok dia perform. Family saya semua pandai nyanyi. Semua kalau buat event majlis ke apa-apa ke, memang kita orang sentiasa akan ada karaoke.
1: So,
2: sebab
1: tu
2: saya selalu tengok makcik-makcik saya nyanyi. Tapi time tu saya macam segan. Saya dulu pemalu nak nyanyi. Tapi bila saya dah apa,
1: makin lama makin
2: sebab nampak atuk saya belah Kuantan pun, bila nampak saya pada nyanyi, dia terus belikan saya set karaoke.
1: Alah comelnya tu.
2: Sebab dia nampak apa, cucu dia selalu masa nyanyi tiba-tiba kan, so dia ajak saya pergi beli
1: set karaoke. Itu tahun bila tu kiranya?
2: Set karaoke dia beli tentu saya darjah 2.
1: Oh, kecil lagi.
2: Ya.
1: Wah, comelnya tu. Arwah tu, atuk ada lagi tak?
2: Atuk ada lagi.
1: Maaf. Baiklah, Umaira, yang seperti kita sedia maklumlah kan, merupakan anak buah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi bila membesar dengan seorang figura yang besar dalam industri muzik sebagai makcik sendiri kan, Umaira kan, adakah ianya menjadi satu inspirasi ataupun tekanan, ataupun kedua-duanya sekali Umaira?
2: Saya rasa kedua-duanya, tapi tekanannya tak terlalu pressure lah. Sebab kadang tu pressure jugalah, sebab ialah apa, mak iti saya macam mana, and orang akan banding-banding kan. Tapi nak buat macam mana, darah daging kan. Tapi saya percaya
1: kepada diri sendiri.
2: Percaya kepada diri sendirilah.
1: Baik.
2: Sebab saya tahu kemampuan saya. Saya tak boleh 100% macam mak iti saya. Tapi
1: sokongan ialah sebenarnya ahli keluarga, orang sekeliling Umaira tu paling penting.
2: Sebabkan itu jugalah saya kuat, dan sokongan peminat-peminat saya pun membuatkan saya kuat juga dan yakin pada diri saya.
1: Baik. Sebut pasal peminat ni kan Umaira, kalau diikutkan di media sosial, kita dah nampak Umaira ada menyertai pebarisan. Bersempena dengan Hari Kebangsaan. Wakil daripada sekolah ke macam mana tu Umaira?
2: Okey, sebab kita orang sekolah saya, sekolah seni memang baru KPM. So bukan sekolah saya je, ada daripada KV, daripada sekolah Putrajaya, sekolah rendah pun ada juga. So kami dapat menyertai itu pun sebenarnya first time sekolah seni ada perbarisan. Sebab sebelum ni banyak budak tari je, performance.
1: Ya, yeah, dia buat persembahan menari kan. Tapi kali ni perbarisan.
2: Jadi kali ni kami macam terkejut lah juga. Sebab tak pernah-pernah budak sekolah seni dapat berbariskan dengan KPM. So
1: satu yang pengalaman juga lah.
2: Yang terpilih pun kawan-kawan rapat saya.
1: Itulah saya, nampak tu ada buat konten semua, kan.
2: Ya, saya. So macam itu satu pengalaman yang best lah untuk sebelum kami SPM kan.
1: Betul.
2: So walaupun penat, biasa kita orang
1: berapa hari tu Maira?
2: Kita orang berlatih dalam 3 hari. And rehearsal dengan full rehearsal 2 hari. So total 5 hari. So memang penat lah sebab dengan jerebu lagi panas. Yalah, kan. Lepas tu kita orang punya call time pun agak awal sebab nak habis awal kan. Pukul 3 pagi kita kena gerak ke Putrajaya.
1: Baik, 3 pagi.
2: Sebab kalau gerak lama kan jam.
1: Jalan pun sudah tutup semua kan.
2: So
1: itu salah satu pengalaman barulah untuk Umaira menyertai Hari Kebangsaan, Pembarisan Hari Kebangsaan 2026. Baik, Umaira, seperti yang sedia maklumlah, tadi kita dah bagi tahu kan, Umaira ni dia boleh banyak bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Lagi satu bahasa apa, Umaira?
2: Bahasa Cina.
1: Dari mana datangnya minat tu menguasai bahasa Cina ni, Umaira? Sebabnya kebolehan tersebut sebenarnya adakah salah satu membantu Umaira dalam perjalanan sebagai seorang penghibur? Kalau boleh, kita nak dengar jugalah Umaira bercakap dalam bahasa Cina. Menyanyi pun boleh juga.
2: Boleh.
1: Macam mana belajar tu? Belajar daripada mana tu?
2: Okey, sebenarnya masa tadika sebab saya dengan atuk saya kan. Saya tak tahu pun tadika tu tadika Cina tau, atuk saya.
1: Atuk yang hantar lah tu.
2: Reply dia. Tentu saya tak tahu pun kena belajar Cina. So bila dah masuk tu, ha, kenapa bahasa Cina kan? So masa dah habis belajar tu macam enjoy lah. Tapi tentu belajar basic, so macam okey.
1: Senang lah sikit dah.
2: Masuk sekolah rendah, saya ingat dah boleh masuk sekolah Melayu. Rupanya bila dapat apa, kita interview kan untuk sekolah rendah, tiba-tiba tengok borang saya kena masuk sekolah Cina. Lepas saya kata kat atuk saya, kenapa saya masuk sekolah Cina? Lepas tu atuk saya kata, tak apa, belajar je, nanti mesti tak menyesal. Tapi benda tu betul juga, betul lah, tak menyesal. Walaupun banyak pressure dia sebab sekolah Cina strict. Ponteng, saya tak pernah ponteng. Memang pelajaran saya memang tak pernah lupakan.
1: Bagus.
2: Memang setiap kali saya exam ke apa, saya memang skor lah.
1: Alhamdulillah.
2: Sebab sekolah Cina memang memang fokuskan pelajaran. Walaupun walaupun masa tu saya,
1: pada masa tu dah bergiat juga dalam bidang seni kan.
2: Memang struggle. Masa tu saya join ada pertandingan, satu pertandingan ni memang ulalik lah saya, KL Kuantan, KL Kuantan. So masa tu pressure jugalah. Tapi nak buat macam mana. Tapi alhamdulillah supportive jugalah cikgu-cikgu.
1: Baik. Itu daripada tahun 1 sehingga sekolah tu?
2: Dari 1 sampai saya dah janam.
1: Dah janam. Daripada 1 sampai dah janam eh. Jadi kita nak dengar jugalah Umaira berkata-kata dalam bahasa Cina dan juga menyanyi. Kita mulakan dengan kata-kata dululah.
2: Kata-kata eh?
1: Ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan ke?
2: Alamak.
1: Okey.
2: Salah sumpul lah.
1: Okey, tak apa.
2: Mari ni eh. Okey. Tadi hao, wo si Umaira. Sensei, wo zai National FM. Wo kan kakak AJ. Kakak AJ. So, ni men, cempu tadi li. Poya wang ji ting National FM, mei tian, okey?
1: Itu apa maksudnya tu, Umaira?
2: Maksud dia, saya cakap, okay, hai semua, saya Umaira. So, sekarang saya berada di National FM dengan kakak AJ. So, pada semua, jangan lupa setiap hari dengan National FM, okey?
1: Okey, kita nak dengar menyanyi pula. Mesti berbeza sikit, kan? Berbanding cakap.
2: Saya nyanyi lagu, saya rasa akak tahu ni.
1: Baik.

0: Dah lupa dah.
1: Dah lupa dah. Terima kasih Umaira. Jadi sebelum kita akhiri temu bual untuk kaunter artis malam ni bersama Umaira kan, pendengar nak tahu jugalah dalam bidang seni Umaira ni, mungkin apa Umaira akan rasa 5-6 tahun akan datang, ada perancangan seterusnya selain daripada single terbaru ke, untuk album ke, tak ada ke Umaira?
0: InsyaAllah hujung tahun ni dalam perancangan saya akan keluarkan mini album. So single baru pun akan ada juga. Sekarang kita dah dengar-dengar dah plan untuk yang ni, kali ni solo. Saya dengar-dengar dah, mungkin kali ni genre dia lain, bukan ballad lagi. Saya akan try cari selain comfort zone saya lah.
1: Nak cuba satu kelainan. Dan kita nak tengok juga apa pendapat orang, penerimaan orang tentang apa Umaira daripada genre yang lain kan. Jadi mungkin Umaira ada sedikit pesanan lah untuk mereka supaya terus percaya dengan bakat dan diri sendiri. Kak Umaira, silakan Umaira. Okay.
0: Kepada semua yang mempunyai bakat yang terpendam, janganlah malu-malu untuk memberanikan diri, sebab bila kita sayang bila kita dah ada bakat tu tapi kita tidak mengasah lagi bakat tu.
1: Memberanikan diri.
0: Walaupun kita rasa diri kita tak boleh, kita still kena belajar dan belajar lagi dan ambil ilmu dengan pelbagai orang.
1: Baik. Okay? Itu pengalaman Umaira sendiri tau. Itu nasihat dia. Dia sebenarnya kalau diikutkan dalam cerita tadi, Umaira ni pemalu. Tapi disebabkan atuk nenek dia, sokongan ahli keluarga yang cuba memberanikan Umaira, jadi itulah sampai sekarang, itulah kejayaan Umaira sampai sekarang. Dan sokongan daripada peminat-peminat jugalah kan, selain pada ahli keluarga. Jadi Umaira, menarik perjalanan Umaira daripada kecil, daripada umur 2 tahun darjah 2 sampailah sekarang, daripada sekolah Cina, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, sekolah Cina, daripada apa tak tahu jadi boleh tahu kan, boleh menyanyi juga. Bagus, itu salah satu paket sebenarnya Umaira tahu. Jadi kami di National FM mendoakan semoga kejayaan untuk Umaira sehingga terbaru iaitu Pugar, dan semoga Umaira membesar dengan penuh gembira, ceria, ialah dikelilingi oleh orang-orang yang disayangi. Jangan sedih-sedih lagi tau. Atau nenek ada tu kan? Tengah tengok kan? Jadi terima kasih banyak-banyak Umaira kerana sudi bersama dengan kami.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kerajaan Selangor meningkatkan pemantauan keadaan jerebu di beberapa kawasan negeri itu, khususnya Petaling dan Klang, bagi memastikan kesihatan serta keselamatan atlet tidak terjejas sepanjang penganjuran Parasukan Malaysia 2026. Tindakan akan diambil jika keadaan jerebu memburuk atau menjejaskan tahap kesihatan serta keselamatan atlet. Kebanyakan acara Parasukma 2026 diadakan di venue tertutup. Hanya sebahagian kecil acara olahraga di kawasan terbuka. Sukarelawan dipilih semula mengikut keperluan penganjuran, manakala negeri menyasarkan 60 pingat emas. Seterusnya, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA akan memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulan FELDA. FELDA menghormati proses siasatan, menuntut ia dijalankan secara telus, adil dan menyeluruh. FELDA tidak akan berkompromi terhadap rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa atau pelanggaran undang-undang. SPRM membuka 6 kertas siasatan berkaitan dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah melibatkan FELDA dan FIC 2010 hingga 2020. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

biarlah bulan nak bicara. Nyanyian Biori Marantika berminta daripada sahabat kita, Neni Ani, menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Lagu ni menusuk ke kalbu, maksud dia sangat mendalam ya. Jadi untuk anda yang sedang bersedih pada waktu ini, tak apa, jangan risau, anda silalah bersedih kerana setiap insan perlu merasa sedih, merasa apa, emosi yang kadang-kadang kita rasa down kan. Kerana itu normal je. Mungkin dengan merasa sedih pada waktu ini, anda akan bangun untuk beraksi lagi, bangun untuk lebih kuat lagi, bangun untuk melangkah ke hadapan bagi hilangkan rasa sedih anda itu. Jadi tak salah untuk anda berasa sedih, tapi kalau boleh sedih tu jangan lama-lama, kena cepat-cepat bangun yang. Sebab kenapa risau? Kalau terus bersedih macam mana? Awak nak terus berjaya macam mana? Awak nak terus melangkah mencapai impian anda? Kata nak mimpi menjadi kenyataan. Sebab pasal mimpi, topik kita hari ini mengenai mimpi. Kalaulah anda diberi pilihan untuk bermimpi lah kan, boleh pilih lah mimpi tu. Rasanya mimpi apa yang anda inginkan? Nak balik mimpi ke zaman kanak-kanak ke? Nak mimpi jumpa seseorang yang lama kita dah tak temui ke? Ataupun bermimpi nak bercuti ke tempat impian yang selama ni kita impikan untuk pergi? Jadi boleh kongsikan komen anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Rashidi Jahri, Marsha Saleh, Ili. Kenapa tu? Kak umur berapa? Oh, akak umur berapa, dek? Akak umur 42 tahun. Akak dah anak 4, macam itulah. Itu jawapan daripada saya lah. Aik Cik Nan juga turut menemani saya, mimpi tak sudah. Ah, itu dah tajuk lagu dah, yang. Seterusnya, siapa lagi? Ismi Paul. Santai-santai je malam ni. Salam ceria untuk semua. Zairi Kusairi juga turut menemani saya untuk malam ni. Pilihan bersama 2.0. Kita dah tutup dah. Dan pilihan itu bukanlah bermula di live TikTok tau. Pilihan tu anda perlulah membuat undian melalui muka buku poster pilihan bersama 2.0. Jadi tugas AJ, daripada komen-komen anda melalui poster pilihan bersama 2.0 tu, saya pilih. Lepas tu saya kongsikan, letakkan dalam playlist ni untuk menghiburkan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 ni. Yang mana lagu ni permintaan daripada siapa tu? Daripada Zakaria Sulaiman dari Sarawak. Berangkat lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Seterusnya, permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin daripada Ungu, Cinta Dalam Hati. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Isa daripada Simpan Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada lagu apa yang nak dia dengarkan malam ni? Oh, daripada Ramlan Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam.

0: Jasa dan Penyelewengan Pelaburan berjumlah RM334.2 juta serta dakwaan rasuah berkaitan pemilikan 30% saham dalam syarikat pembinaan Putrajaya Perdana Berhad. Perkembangan itu susulan tindakan SPRM membuka 8 kertas siasatan baharu pada 10 Ogos lalu selepas meneliti laporan RCI Tabung Haji. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu takbir urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dicalankan. Jelas beliau, siasatan terhadap Felda turut dijalankan dengan kerjasama agensi pengat kuasa berkaitan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal berkaitan, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Felda dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Selain tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. JAKIM digesa mempertingkat kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum, tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Pelaksanaan operasi pembedihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam syarat Jumaat Menteri. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pembedihan dapat dilaksanakan.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut Cina Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu usaha mendapatkan semula dokumen rasmi kewarganegaraan kesemua mangsa yang terkesan akibat kebakaran di 3 kampung di Nombak, Kota Kinabalu dan pada Ahad lalu kini giat dilaksanakan. Jelas beliau, kerajaan turut mempergiat penyaluran bantuan lain yang diperlukan secara berperingkat. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turut memaklumkan kesemua mangsa terkesan telah ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan. Jelas beliau, pengisytiharan darurat atau bencana jerebu akan dilaksanakan apabila bacaan IPU cecah 500 dan ke atas. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 merekodkan 1.87 juta pengunjung setakat semalam dengan nilai jualan hampir RM12 juta. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan jumlah pengunjung dijangka terus meningkat susulan pelaksanaan sesi padanan perniagaan dan jualan berskala besar sehingga pameran berakhir.
3: Bantu sekadar yang boleh dan kita tambah pula lagi kenderaan.

kes pelaburan tabung haji TH bernilai 2.49 bilion rial Saudi melibatkan pajakan hotel di Mekah dan Madinah antara tiga kertas siasatan RCI TH yang bakal didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata dua daripadanya bakal dibawa ke mahkamah minggu depan membabitkan salah guna kuasa

0: daripada BTS, Swim. Amboi, malam-malam awak nak berenang nak ke mana tu? Lagu ni permintaan daripada Diati. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.

Terima kasih. Thank you everybody untuk semuanya kerana menemani AJ bermula 8 malam tadi kan. Komen-komen yang anda berikan, kata-kata anda ketika live TikTok tadi comel aja. Baik, selepas ni Mira akan menemani anda. Dan ini dia, tadi kita dapat dengarkan daripada John Lennon, Woman, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh, yang mana lagu itu buat hiburan semua keluarga, sahabat, rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk AJ, semoga anda gembira, sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Marsha Saleh untuk awak juga, supaya awak sentiasa gembira, ceria dan sihat selalu. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada Syarafin Syafiqah Rahan. Allah, susah je nak sebut namanya. Daripada Prinsip 16 tu Putrajaya, melainkan lagu daripada Search, Hilang Dalam Terang. Jadi saya terpaksalah menghilangkan diri kerana Mira pula nak bertugas. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jumpa lagi dulu.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Butai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Malaysia.
1: Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut. Contohnya, akibat strok haba. Antara gejala cuaca panas melampau ialah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi ataupun kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Jadi, anda semua dinasihatkan untuk minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda dan jangan lupa pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Dan pakai topi atau payung yang besar. Pesanan ini daripada kami,

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

0: Kepentingan air sememangnya tidak dapat disangkal lagi kerana air penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengguna yang prihatin, kita harus sentiasa mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan air, termasuklah kebocoran, kepala paip yang rosak, tekanan air yang rendah dan pencemaran air.
1: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan bahawa jumlah keperluan air bagi setiap individu ialah 165 liter sehari. Namun begitu, penggunaan air oleh rakyat Malaysia mencatatkan sehingga 300 liter sehari, iaitu hampir dua kali ganda daripada yang dicadangkan oleh PBB.
0: Jadi, adalah penting untuk masyarakat sekeliling sedar tentang penjimatan air.

adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

kata kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa di hati.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 September 2026 Masihi bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah pun masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikutnya, Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.59, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Dengan itu, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Terima kasih yang telah menemani saya dari jam 12.30 malam tadi sehingga kini. Dan selepas ini, Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Beberapa individu yang sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan didakwa di mahkamah hari ini dan esok. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pertuduhan berkenaan akan difailkan di Mahkamah Session Shah Alam dan Kuala Lumpur membabitkan kesalahan penyalahgunaan kuasa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 serta menipu di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sebanyak 14 kertas siasatan telah dibuka berkaitan RCI Tabung Haji membabitkan 17 tangkapan dan 10 individu direman. Terdahulu, seorang bekas menteri direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Perintah reman bermula semalam sehingga Ahad dikeluarkan Magistrate Azrin Zakaria selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan beberapa tangkapan akan dibuat secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan

0: seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
1: Datuk Seri Abdul Halim dalam hari itu mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu tabik urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dijalankan.
0: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
1: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikatnya. Agensi itu memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Felda tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
1: Ini pula berkaitan operasi pemenihan awan di Sarawak. Menurut Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan operasi pemenihan itu masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Jelas beliau, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Dalam hari itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat 6 pagi tadi hanya serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada bahaya dengan 343. Tiga kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sri Aman, Samarahan dan Sarike. Manakala 12 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menolak penayangan drama Madu atau Racun yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat. Susulan itu, Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta segera kembali kepada pendekatan diplomasi dan persefahaman yang dicapai pada Jun lalu. Tegas beliau, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara itu membimbangkan, terutama apabila pertukaran serangan terbaharu turut melangkaui pihak yang terlibat secara langsung sehingga menjejaskan negara lain di rantau berkenaan. Perkembangan itu juga berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik yang lebih dahsyat. Susulan kejadian banjir kilat dahsyat yang melanda sistem Sungai Botikoshi, Nepal minggu lepas, Mesir Malaysia menghantar pasukan penilaian kemanusiaan ke negara itu bagi menilai keperluan segera. Presiden Mesir Malaysia Dato' Dr. Ahmad Faizal Mohamed Firdaus berkata, pasukan berkenaan akan menilai keadaan

kejayaan di lapangan, berinteraksi dengan komuniti terjejas dan rakan kongsi tempatan serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan paling mendesak. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan kejadian banjir kilat yang meragut banyak nyawa di negara itu berkait dengan perubahan iklim serta menggesa tindakan global dipertingkat bagi menangani ancaman berkenaan. Menurutnya, kejadian itu merupakan isyarat penting bahawa risiko yang dihadapi rantau Himalaya semakin meningkat susulan perubahan iklim. Sementara itu, angka kematian di sempadan China, Nepal meningkat kepada 1,220 orang dan hampir 4,762 orang, termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal, manakala 301 orang cedera dan kira-kira 4,216 masih hilang. Dilaporkan kira-kira 1.6 juta orang terjejas akibat banjir kilat di Nepal. Bagi penduduk kampung di Nepal, mereka menggunakan sistem kabel untuk menyeberangi Sungai Trishuli bagi menuju ke kawasan yang terputus hubungan selepas beberapa jambatan musnah akibat banjir kilat bagi memeriksa keadaan kediaman masing-masing. Pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mengesan puluhan pekerja dipercayai masih terperangkap di dalam terowong jana kuasa hidroelektrik di kawasan pergunungan Nepal. Ia antara usaha terakhir mencari mangsa yang mungkin masih terselamat. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit daripada ketinggalan dua kali untuk mengikat Selangor FC dua sama pada perlawanan pertama pusingan 16 di Stadium Likas malam tadi. Aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu depan sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Penang FC.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Melissa Padani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus melangkah 13 hari lagi.

8 pagi bersama-sama saya, RJ Jack dalam Warta Pagi. Sebuah pasaraya di kawasan luar Bandar Labuan di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas didapati menggunakan alat sukat linear yang tamat tempoh tentu sah bagi tujuan perdagangan. Pemeriksaan pada 31 Ogos lalu mendapati premis berkenaan menggunakan pembaris kayu jenama Aero berukuran 100 cm. Jemakan mendapati alat sukat itu tamat tempoh tentu sah pada 18 Oktober 2025. Namun masih digunakan dalam urusan perdagangan. Penggunaan alat timbang dan sukat yang tamat tempoh tentu sah merupakan kesalahan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 yang memperuntukkan denda tidak lebih RM40,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Projek Labuan Waterfront bernilai RM38 juta kini dicadang dibangunkan di dua lokasi selepas kerajaan bersetuju menambah pesisir pantai Negalang sebagai lokasi baharu. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Dato' Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi dan kini berada pada peringkat akhir kelulusan. Lokasi asal di sepanjang pesisir Victoria Harbour atau bekas kawasan Ujung Pasir di kekalkan manakala pesisir pantai Negalang menjadi lokasi tambahan. Kedua-dua lokasi akan memberi tumpuan kepada pembangunan ekopelancongan dan rekreasi dengan keseluruhan peruntukan kekal RM38 juta. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Labuan FSA memperkukuh kawal selia aktiviti broker wang digital di Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, Labuan IBFC. Ketua Pengarah Labuan FSA, Effendi Rashdi berkata perkembangan digital dalam perkhidmatan kewangan